Nikto nám nemôže určovať v tej hudbe smer. Nikto, nikto, nikto, nikto, nikto. Nikto mi nebude diktovať, čo robiť mám. Mám vlastnú hlavu a viem sa o seba postarať sám. Nikto mi nebude rozkazovať, nejsi môj pán. Taký čavo sa ešte nenarodil, aby som pred ním rešpekt mal.